8:21, da podsjetimo da je sponzor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Verane. Ajde da vas podsjetimo da muzika čini dobar dio našeg programa, pa nastavljamo sa dobrom muzikom i ovog jutra.

dokumentacija. Kandidati za koje su nevladine organizacije tvrdile da imaju najuredniju dokumentaciju, Nikolić i Mićunović ostali bez podrške. Nikolić najavila tužbu, a pojedine nevladine organizacije krivične prijave. U pobjedi pročitajte, prva pravosnažna presuda protiv Radoja Zvicera i pripadnika njegove kriminalne organizacije. Potvrđeno je 64 godine zatvora za šverc 743 kg kokaina. Pratili ste pregled štampe za srijedu 10. juna.

U pobjedi možete pročitati administrativni odbor okončao saslušanje, utvrdio listu kandidata za savjet Radio Televizije Crne Gore. Odbor predložio Mdrljevića, zakonitost neka cijeni sud. Presudio broj predlagača, a ne sporna dokumentacija. Kandidati za koje su nevladine organizacije tvrdile da imaju najuredniju dokumentaciju, Nikolić i Mićunović, ostali bez podrške. Nikolić najavila tužbu, a pojedine nevladine organizacije krivične prijave. U pobjedi pročitajte, prva pravosnažna presuda protiv Radoja Zvicera i pripadnika njegove kriminalne organizacije. Potvrđeno je 64 godine zatvora za šverc 743 kg kokaina. Pratili ste preglede štampe za srijedu 10. jun.